0: es que sé que parece paradójico, en este siglo XXI, lleno de tecnología y de avances digitales, aún pensar en el misterio suena contradictorio. Pero no es así. Los enigmas históricos, los enigmas policiales, los auténticos expedientes X siguen plantando cal, plantando cal.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esan hartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berago ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen fiskala.

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubaki agendaren tarterekin beste behin oraingoan ustailaren 8tik eta 14 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webgunean lubakiagenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue astenetako agenda. Euena 9, arrastiko 5, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia osteguna 9, Bilbiko plazan arrastiko 5, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazio mailingurua izango dugu. Horren ostean 6:30 musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mailingurua eta 8:00 Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin, arrastiko 6:00 Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean, eta horren ostean 8:00 ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00, arrastiko 7:00, presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor, kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00, La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du Sareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur arrastiko 8:00, Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00. 13. Itzaz martza ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoereko 10:00 ekitaldia izango dugu, ekitaldiaren ostean martza eta manifestazioaren hasiera eta Bat Zon Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoereko 14:00 txosna irekiera eta Herri Bazkaria. 14:00 Oier Azla Bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30 Orkrestaleko txaranga eta 9:00 brotxetak. Eta itzaz martza amaitzeko, kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Zukarra taldekin. Homo makro jaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua 11:00. Ordu batean, Anelin Danerekin bermuteoa, 9:30 Bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko 5:00 Gabak, eta hau izango da barkatu Sareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk arrastiko 7:00 aurrean. Soledad Zarka, Luke Huberto eta Ibor, Niebla Fascista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa eskatpatuko da zapatu 11:00 Oiargango frontoian arrastiko 5:00, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Goazten 15:00, arrastiko 6:00 barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako gaztetxean. Eta beno, ba, hau izan da astenetako lubaki agenda ustailaren 8:00 eta 14:00 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weborrian topatuko alduzuela lubakiagenda.net, eta gainera web horrian
deialdi berria publikatzeko aukera daukagu beraz. Deialdiren bat, faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu hasiki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itzazteko mesedez eta favorez. Eta gurtu aurretik goratu Lubaki Agendak, Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko duelkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulerta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra zuzen ere, sarbide errezean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Agurden eri ongi etorria di musika saio berri bat hasiko dugu gaur Txuma Murugarrenen lan berria maiten du denbora erditzen eta emeki heldu dira ora lehen singleak Siku taldekoen irukotearen EP berria ere entzongai puntu eta koma taldekoak ere dintzauzkigu Atarabia aldetik lan berri batekin dair end taldekoak ari dira lanean boskote unek brutal dez teknikoa egiten du eta emazte bat kantari hemen. Malua Brothers taldekoen regia ere Bilbo aldetik, Holly Cook taldekoen regia ere bainan hauek Ingleterratik dugun eskaruen zunen eta The Big Idea La Rochelleko taldeak seigarren diskoa argitaratzen du aurten frantses rock talde bat ere hirukotea This Will Destroy Your Hearts taldearen kantu berri bat boskote bat ere Black Ace aspaldiko taldea ogoi urte etzutera diskorik plazaratu Stepa New Metal taldea Kaliforniatik eta Suediatik Something Dead taldeko Koen rock metal punka ere entzungai. Eta sikur dugu Silberman eta Mikael Lerneren lan berriena dugu de Antlers taldekoena. 2008 bat eta 2008 la urte artean idatzia izan zen disko berria Blight eta ora deitzenen kantua ere de Antlers taldekoen disko berriena dugu hau.

New Yorkeko The Antlers taldeak arindu ditu bere instrumentazio eta beste Peter Silberman eta Michael Lernerrek eramaiten duten proiektuaren lan berriena. Iruzpala urtez idatzea izan da eta Blight deitzen da, hor entzun dugun, kantua ere. Londreseko bidea hartuko dugu, disko berriarekin heldu zauku, Holly Cook bere regearekin Shy Girl deitzen da. Disko hau Sex Pistolseko Paul Cook atabala joilearen, edo bateria joilearen alaba dugu hemen. Holly Cook, Shy Girl duztoki deitzen da, ere kantu hau, disko berri hau irekitzen du, ez dakit berrikuntza initzen zuren dugun hemen, ez nahu sobera hartu egeran disko unek, baina ala, usten zaituztet gozatzen zuen aldetik, ea, zeiritzi duzuen.

Holy Cook Englisharen reggae musika hauek doinu hau hasteko Shy Girl deitzen da eta berri zena duen disko berri untan entzuten alduzu eta baizatzen oso disko guzia hola dela ere ara, eta mentoz hau da zati hoberena. Eta Malwa Brothers taldekoak aldiz Mozambikakoa sortzez edo jatorriz Julio Malwa la jaiz taldean Valentzia aldean ere kantatzen zuen eta orai Bizkaia alderat dintzauku. Malwa Brothers talde hunek lehen singela argitaratzen du eta bakabigarekin ditugu hip-hop reggae lariak Terra do Sul deitzen den zati berriena dute hauek.

Maloa Brothers taldea da entzun duguna, Julio Maloa hemen Larraizeko kantariak zaukun Terra do Sul kantu berri hau eskaintzen eta bizkaitarrek izenpetu dute Bagabigarekin. Yeah.

Eskual musikagintzako elektroi libre bat hemen. Txuma, murugarren errenteriakoa gipuzkoarrak ere ez naiz, kantu berri hau argitaratzen baitu, hemen beharko luke izan bere disko berriak, erran nahi nuke, maiatzean plazaratu geizuena, bere webgunean hori agertzen da, baina hemen behar luke disko hau ez da ono hor. Eta aldiz, ala, beste kantu bat hemen proposatzen dauku, Sasoilunak taldeko kantari izan denak, eta beti inspirazio berriekin, beti musikazale handia dugu, musibla saioa eskentzen dauku ere, arrosasarean edo eskuali erratietan ere entzongai duzuena, eta inspirazio desberdinak hartzen ditu. Inigo Aramariren laguntzarekin txuma murugarrenek ez naiz kantu berria argitaratzen du, ea urte hundarra gabe hemen behar lukenez izan bere disko berriak.

Ez naiz deitzen den kantu berriarekin hemen dugu Gipuzko hartxuma murugaren eta untsalaz hemen behar luke hola deitzen da atera behar zen disko hau ez dut niun atzeman zakin nun behit badenez hor baina hasteko itxoiten dugu txumaren lan berriena The Big Idea hau da La Rochelleko taldea seigarren diskoa ekartzen dauku taldeak Alpha Dozen deitzen da eta Let's Dance The Big Idea taldearekin

The Big Idea, hau da Let's Dance kantua ekartzen zaukun seigarren diskotik Half Dozen deitzen da La Rochelleko frantsesek beraz plazaratzen duten lan berri hortatik. Frantzen egonen gira, irukote bat dugu Magali Lea eta Piero Jok osatzen dutena This Will Destroy Your Health eta This Is Why deitzenen kantua.

frantsesa, kirukote hau Magali, Lea eta Pierre York osatzen du eta This Will Destroy Your Hearts deitzen den taldeak Funland diskoa argitaratzen du hemen eta This Is Why deitzen zen kantu hau. Siku deitzen da Algortatik heldu zaukun beste irukote bat, eta hemen bizkaitarrek egarriak itota deitu lana argitaratzen dute, eskuetan aizkora deitu kantua proposatzen dauzuet, soinu gordina, iruditu etxen egina, baina zerbait ekartzen du orako kutsu desberdin bat eranen dugu. Siku taldea.

Rock taldeunek egarriak itota epea argitaratzen du, siku deitzen da, eta aurtengo berrikuntza bat da. Txabal, Terrones eta Foro dira kideak, eta hemen algortatik luzauzkigun soinu gordin hauek ginituen eskuetan aizkura deitzen den kantua. Eta berriz eskualerian eta aldiuntan Nafarora joanen gira, altergoa baduke iparaldean puntukakotx, hemen puntutakoma deitzen den taldea baitugu, punk rock taldea, eta aldiz ez gara modernoak deitu lan berri hortatik. Ber izena duen kantua proposatzen duzuet entzutea. Asier Etxeberria Munarriz, Nestor Aranguren, Ainhoa Garzia, eta beste kide bat ere uste dut gehitu dela geroztik laukotea baita orai. Ez gara modernuak diskotik, ber izena duen kantua, puntu ta koma taldea.

Puntu Takuma taldeko akatarabia aldetik punk rock nasker talekoekin ere entzongin ituen Blur zaleak dira eta omen astapen batean proiektu ora experimentala izan behar zen eta aldiuntan ez gara modernoak disko untan ala, gauzatu da eta diskoa ere hor dugu ola deitzen zen ere entzondugun kantua. Hostil Design disko berria ekartzen dauku Black Haze boskoteak, bada ogoi urte orai Kog diskoa argitaratu zutera, beti bat edia basua, gitarra eta saksua dira, eta berriz osatu zen taldea, duela bi urte horrek espikatzen du Amerikarrek ez zutera lanik egin anartean, Break a Leg deitzenen kantu bikaina hemen ekartzen daukute Washingtonetik Black Hazen soinua duen.

Black Keys eta Break Your Leg Hostile Design disko berritik entzuten dugun boskotearen disko hau duela hogoi urte egin zuten kug diskotik berriena baitute. Eta Suediako bidea hartuko dugu aldiuntan rock metal punk hardcore talde bat baitugu Something Dead deitzen den taldeak I Got Ghost kantua proposatzen dauku Something Dead hau ere irukotea dugu Stockholmetik.

Dead taldekoek Better Than Nothing disko berria argitaratzen dute eta hemen 9 kantuz osatu proiektu huntan hirukoteak ekarri daukun I Got Ghost kantua entzuten ginuen. Eskoleriko bidea berriz hartzen dugu, boskote bat, emazte kantari eroia, indartsua, inglesez eskoraz egiten dute, eta Dire Hand taldea dugu hemen entzunen, Burned to Death, deitzen den kantu berri hau da aurrera pena, eta ez da usu gertatu, ene ustez, dez brutal teknikoan, txalaparta nahaztea horako musikari, txalaparta, bo, aski numerizatua da entzunen duzuen bezala, eta botatzen du, kasu indartsu da Dire Hand taldea.

Eskolerikoak dira Dear Hand eta Burn to Death deitzen den kantua. Boskoteak disko berria bidean du erroia kantaria da, emaztea, eta inglesez eskolaz kantatuko dute eta txalaparta ere nahasirik death metal brutalari gehituz, martxan da. Eta nik hortan agortuko zaituztet, oroitaraziz gure irratia, eskola irratiak edo arruxasarean ere berriz entzuten aldu zuela mankizun hau, eskerrak entzuten egoiten zisten guziedi, asteetan, urteetan zehar ere eranen dugu, eta ondoko aste arte eraiten hau zuet, elkarragortzeko hemen Amerikar Estatu Batuetatik Kaliforniatik, eldu zaukun Stepa taldeak new metal soinuak ditu, eta ikar Light deitzen den lan berri hau dugu. 1988an hasi zen taldea, 2004 arte pausa bat egin eta 2008an berriz hasi zen eta una eien azken diskotik. Stepa taldea Just Like That deitzen den kantua. Izanuntza onduko aste arte, adi!

2007ko maiatzaren 16an, Iruñean gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako

1.150 parte-hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko hiru urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xabier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

0: Sestaoko txirulineako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, gaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsaldeon ane.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zegatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatua dago, eta ba, azaroan 9 urte egin genituen, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, den bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzear da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak bai. Antolatu dituzue, edo xumeak, piskatanetarik, piskatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten. Bai.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso handia, oso erakargarrienetarikoa, baina gero ere Ausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko. Orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez ba boxeok egiten du askatasun kolpeak egiten du daramatza urte batzuk egiten. Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan. Eta gero ba hori ba, esan bezala 32 kolektibo ditugu Karmelan. Eta orduan ba kolektibo hauek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa ba Gabonetan izango ditugu ludotekako gauzak eta bueno, denetarik.
0: Bai, kolektibo pila bat da hori. Hori izan nahi du bizi dagoela Karmela. Zuen artean ba nola kudatzen dezute, nola antolatzen sarete, nola antolatzen dezute aurrera espazioa.
1: Bai. Asamblearioa garela esan du, ba, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan. Orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua. Gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, ez? Bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain. Eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean, 3 edo 4 aldiz egiten, ba bertan bai erabakitzen ditugula, Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainan, ba, gure entzuleren bat, nahiko lukeela gerturatzea Karmelara, baina bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nundik astea, zer ba, izan diteke beretzako sarbide egoki bat Karmelan?
1: Ba hori, eragile politikoa ez aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, daukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, ba bueno, hauek badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, ba, bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan ba, badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du ba, bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere badaukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Ba, gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, bueno, ba, tentatzen baldin badio zirkua, ba, hori ere badauka aukera hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazioa da, eta, bueno, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, Erronda kaleko 12garrenean badago Karmelaren holako egutegi, ordutegi edo la, bueno, dena bai, oso
1: apur bat kalendarizazioa, ez? Bai, euskera klaseak ere baditugu. Arriskoak direna gaur egun, ez? Ikusita egoera zein den, ba, badago ere doainik diren euskera klaseak, maila ezberdinetakoak. Orduan, bueno, ez izatea diruaren kontua arazoa euskera ikasteko. Hori ere garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, Ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen har da, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean.
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, santutxun dira oso bai.
1: Oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako bazkaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba, adibidez, urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba, Gabonetan badago 6 herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba, larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien nentzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila-pila bat, baita datorren urtera begira ere, Karmelan, oso-oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi esker, ba, kaleko emisio honetan parte hartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik, ez da makala.
0: Ni esker.
1: Zuei, agur.

Kaixo lagunok, hemen gatoz lubakiajendaren tarterekin beste behin oraingoan ustailaren 8tik eta 14ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, lubakiajenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da eta modu autogestionatuan eginda denez, ba, denon artean egiten dugu, beraz, animatu, sartu webunean lubakiajenda.net eta igo zure kolektiboen ekimenak. Eta hori, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue azkenetako agenda. Euena 9, arrastiko 5, Piztia konpartzaren ongi etorria Bilboko Matiko kalean 23 zenbakian. Homo makro jaialdean aurkako jaialdia osteguna 9, Bilbiko plazan arrastiko 5, Bilbo eta Euskal Herriko kultur ereduaren transformazio mai ingurua izango dugu. Horren ostean 6:30 musika kolektiboen erronkak kultur eredu kapitalistaren aurrean mai ingurua eta 8:00 Grapa eta Aker kontzertuak. Santurtzin arrastiko 6:00 Amnistiaren aldeko borroka atzo eta gaur itzaldia Dorretzean eta horren ostean 8:00 ekitaldi politikoa Euskaldun Berri plazan. Esan bezala, Santurtzin. Barikua 10:00 arrastiko 7:00 presoak borrokan gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. Arrastiko 8:00 La Virgen Roja Cineforma Arrigorriagako gaztetxean, Kirolaken. Eta Homo jaialdia jarraitzen du Sareanen Mariaren Bihotza plazan Bilbon. Gaur arrastiko 8:00 Chris B. Uda eta Txikawati kontzertuak. Zapatua 11:00 13. Itzaz martza ospatuko da Plentzian. Zubizurian, egoreko 10:00 ekitaldia izango dugu ekitaldiaren ostean martza eta manifestazioaren hasiera eta Bat Zon Ur kontzertua. Gero, Astilleron, egoreko 14:00 txosna irekiera eta herri bazkaria. 14:00 Oier Azla bazkaloste girotua. Gero, Umentzako gunea. 6:30 Orkresta Electo Txaranga eta 9:00 Brotxetak eta Itzaz Martza amaitzeko kontzertuak izango ditugu gabeko 10:00 Astilleron, Eskafandra eta EH Sukarra taldekin.

homo makrojaialdien aurkako jaialdiaren azken eguna izango dugu gaur zapatua amaikan. Ordu batean, Anelindanerekin bermuteoa biterdietan bazkaria Bilboko Afari Transfeministaken eskutik. Arrastiko bostetan gabak eta hau izango da barkatu zareanen, baina gero aldatuko dugu espazioa eta kanpai espazioan izango ditugu kontzertu batzuk Arrastiko zazpitatik aurre. Soledad Zarka, Lup Uberto eta Ibor, Niebla Fasista eta Leire Aranberrirekin. Abusu de poder jaialdi antirrepresioa askatpatuko da zapatu amaikan Oiargango frontoian Arrastiko bostetan, Misoginia Grezka Ziega Kamarada Bro eta Bots Kables kontzertuekin. Guazten amabos, Arrastiko zeietan barkatu, jaietarako azken ukituak eta pizza poteo Arrigorriagako Gaztetxean. Eta beno, ba, hau izan da, aztenetako lubaki agenda ustaiaren sortxitik eta Malaura bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa weborrian topatuko alduzuela lubakiagenda.net eta gainera horrian deialdi berria publikatzeko aukera daukagu, beraz. Deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa egonaratu egiten dugu aziki hori. Deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kaletan itxasteko mesedez eta favorez. Eta gurtu aurretik goratu Lubaki Agendak Telegram kanalere badaukala Lubaki Azpimarra Agenda. Lubaki Azpimarra Agenda. Animatu bertan arpidetzera agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, ba, kaleetan ikusiko dugu elkar. Zaindu zaitezte ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Nogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Tortura y Democracia 1987an eta Onintzen el País a Democracia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izaera zamurra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años, cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas, llamadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Adi egon, adi egon. Irola irratitik, Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei, deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libren erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txenberri, bidali guzue. Gure telefonena deituz 9416760 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez azki.

Gaurko egunez, 1521eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

0: ematen dena.
1: Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera hasieratik. Eta azken hamarkadan areago

0: Iesan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko saioan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
1: Oh, yeah.
0: Baina arazo teknikoak direla eta ezin izan genuen saioa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Eleniketan eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
1: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
0: Bera, ebilizela korba saiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
1: baina,
0: berandu esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela.
1: Amore man genun oso askar.
0: Eta, bueno, markamena berri lore, eta eskerrak, maia leni.
1: Beti eskerrak.
0: Hemen dik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu ba, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta berak botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autoarekin dokon obsesio hori
1: bereziki hor
0: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
1: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta beste pertsona bat.
0: Hori, beste batek.
1: Ez ela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
0: Hori, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez.
1: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
0: Ba, nik uste gu azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeak,
1: guztiz merkeak.
0: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
1: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
0: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
1: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
0: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nioen esatea, autoa erbiltzen duen jendea, fasista dela, ez?
1: Disclaimer, ez? Disclaimer.
0: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez? Egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez? Hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta.
1: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
0: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
1: Ez bigarren dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
0: Hore, guiko zuen, Irolako web horrian, edo...
1: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dela, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mende balde...
0: Bai, zentro imperialistan, ez?
1: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
0: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin baukazu, lan batzuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizizaren, ba, autoa izateak, zailtasun handiak erri.
1: ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste motetako penetrazio batzuk,

0: pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, ez? Pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, ez? Ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, ez? Ekiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez? Ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz eta nahi dut nire suba sartu, ba nire
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo ez dakiz edo terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, holako diskutsak eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gar, ba, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan
1: tramankulu bat.
0: Tramankulu bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, azte buru pasa, bueno, edo, oinuk, asko rentista zirene, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko, ibilgailu bat, ez? Okay. Zeke, benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa goazen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen ba, burgesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak, baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Ah, etor gasolintek, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean, ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatibo ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuk lehen aipatu duzu moduan, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo zonetortakoak erat zuntzituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituzte, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa osoan,
0: zera. Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez, lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzu mesala, pues, errepidea barrur arte sartu ziteken. Karo, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina, agian ari gara fokoa jartzen, herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea,
0: komunitarioa ere.
1: Mende batean individuan ipitzen zen, ba hor hainbat hiri edu... Hora, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza bere etxe individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak bere etxe aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, era berean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan zitekena, ez da?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzogune baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik
0: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna da hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dena, bueno, gure herri aldea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburua izan behar da, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitza, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriario esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, esen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jodan hori, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, hor ere motorizazioarekiko apostu fuerte egon zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, claro, eta 10 garen hamarka, 2000 garen hamarka arte, hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Horain ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hori egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo estanda egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ose, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindariak.
1: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat,
0: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, astatu batu harrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat basala nolabait maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: osea, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaia honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edozein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, hoy ya bide bat, ez eta, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, esango zen, ez da?
0: Zeharo irabiltzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahi guai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa batzuentzat, ez? Zijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues
1: Zegoski fabriketako langileentzat, ez? Hor, ba bueno.
0: Claro, basan Milaneko burgesiarentzat, ez? Junalizateko, pues hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, 20. hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela.
0: Hori da.
1: Honoraitik, nahiko ondo ulertzen du apurat ere, honek bandizkigu pizaz, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zu, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: Inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... Hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Y centro industrial importante, Lotus, ezta?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobideak. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik. Bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen,
1: ez? Bai, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobia buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu aukeratu
0: da, ez? Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere klasertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez eguen egin, ez eguen egin da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargo ya pur bat altua hor, kalko zuten erosi, ez, baina oraindik langile klasearen txat ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pixkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala epa pixkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio erromatar berria, ez dakiz, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi panderetteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, bakarrik, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era... seriago batean aplikatzera da esan dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki...
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairugaren urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Auto, autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zio, zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da, idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, basken finean ba,
1: lana emateko jendeari
0: ez, langabezia arintzeko, basego edako lako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baino esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako huelta arraroak, ez, ze alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori horiek itxea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ba, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Ala, simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eskibu lentsun asko gote, ez? Motarretako kotxe bat, ez?
0: Zolako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nola baiteko, como aurre kredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zan, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitartan, Marta, Marta, bueno, bueno. Estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe darrez moteo, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zan? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
1: Ego izostuta, ez da ningrado, ba, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 30ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handeago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italianen kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta... Porsche-en kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford,
0: zan, Henry Ford, ez?
1: Industriagile famatua, ez?
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde, estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko, bueno, nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrana marka deno, hasi zen harina garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza maldin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitu, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklabua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta, bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual, bate mati, pues, en lo más que enrola gora la sialdi, odes, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkaltzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori, fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala. Badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibila enostean egia dela, esklabotza, desagrasizela goaldeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margaren amarkadar arte, eta ban, gerra zibila enostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen izlatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bale, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia. Eta ez bakarrik baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, hemen ez da inor bizi, ez?
1: Claro, ze, Europan justo ja suntxiketan lehenago eman zen, kasu askota, ba, bueno, gero hasen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste hainbat kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade hutsa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez?
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, ta, eta listo, ez?
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez? Hau, noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, botos, izango da, bai. Hau...
1: Bate batean agertu da, ez? Nik uste dut, eta hori, behin maio gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez? Gizon handi hauen lagunak, ez? Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, olako... Bueno, hain behar kargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
0: Bai, zan urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, ola, bai, zuk esan duzun...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu no mate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorko biztanle guztientzat esen egokien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian ez era sosano Atlantara joatea,
0: ez? Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez? Basagoela klitxe hori, ez? Beltzek ezin dutela igeri egin, ez? Orduan berak kezkatuta, ez? Beltzengatik esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da? Claro, tazan... Autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez? Ba, baziren ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraio bide kolektiboa.
1: Bai, gero, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako. Orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen.
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartarajun.
1: Oda, bueno, hori ikusten dugu ez, autobiden rol racista ere ez, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak bereziki zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasabaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Bai, segia estatutan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutan, gero praktikan egia bada ere...
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin dio, zukatu zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaiotan bai egin esuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txatez, baina egia da hori, ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, estatu batutan, ez. Hor, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika rasistak, martxan egon dira
0: eta eskumuturreko politika hoien baitan pues olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra urretik ba, tresna bat gehiago propagandistikoa ba, automobilen ba, parke txikia zegoelako eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako hobea izan alzala, ba, inbertitzea errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez gefinan, burdin bideak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko
0: orokorrean, ez da.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait eskuin muturaren urrezko garaia, ez? Bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez?
1: Bai, ez hor, behaben piloat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez? Bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horazten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, hirurogei eta hamargarren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitza, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkretoen kontra. Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor azten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan azten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara eramaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, hamarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri bat erosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoa ninguran, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utzi kotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuen, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu hemen, baina gero, aizu erabili hobeto garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori badakizu, bueno, pues claro, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba bueno, hiru transbordo egin eta heldu altzara berdin lehengo lekura eta
0: berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan ze geratzen da? Ba, justo horrekin kointziditzen du, ez? 80garren hamarkada, 2000garren hamarkada ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu gerran ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai,
0: baina, bueno, baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo hamarka honetan, orain txetan gauden hamarka, ba, hogeta hamarkadaren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanian inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan hor agertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era batean egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz esan batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruan eskuin muturrak esaten du, josea gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, da, nahi gaituz exterminatu, ez? Gure gobernari zuriak, nahi gaituz exterminatu. Ba, bueno, horre ere.
0: Elite globalak.
1: Bai, nahiko lotuta dago, urtarien egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez? Gaude hor destino.
1: Bai, azken gauza asko lotuz, ez? Azkenean hor, ona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurrean ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin. Autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que se tengo tenes autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, ba, ba, es, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk,
1: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zen horret, kotxeak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia horiek indartzen ditu, eta hiru ideia horiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak, azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja, tipartiren garaitik edo, ba, zegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bare indartxoago, ba, badakigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta horre sorotuta dago, askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta ba, bueno, gizartea zeo zer esternoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoa, ba, bai.
1: Zuberetan, ba, akizu Europan bizi bazara, ba, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende balden antzaioaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, bueno, askatasun kontzeptu bat, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtual askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala, eta autoak laguntzen du horretan, ze claro, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela. Zu individu autonomo zarela.
0: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
1: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten itxi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikotea geizeme alaba, gutxiz bat.
1: Gikotea geizeme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
1: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berez kotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
1: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Lehen da normalen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osabalatzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
0: Gien ez jota A8-tik baldin basoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, ez? Hor dagoen...
1: Hori da, pues kaizo, igual ikus agurtu behar duzu, ez?
0: Bae.
1: Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Oso, zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizitza bandima zara zure txaretoan edo Europan bertan ere bizitza bandima zara zure txaret, zure etxe bizitza honi familiar horretan garajearekin goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk erituzela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
1: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zelan oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, marituzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen baldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak erituz ikusiko, oiek zailagoak bire ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela, azken finean, pertsonak direla. Eta doan hori, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langilio garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bortitzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat diotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltsaiak direla, lapurrak direla, xikinak direla, noski basu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, esarritan agertzen diren mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
0: Badiruri bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrore mat gertatu daiteke, nik bat ikusi dut gaiz erretxe, no? Nestaki,
0: bai, baina, bueno,
1: droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
1: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, este horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra, edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: I was playing my banjo roaming from San Francisco. I came to my home,
2: alert!
1: New Orleans,
2: alert!
1: To stay. I was listening to the radio. Which station do you guess? It was Rola, Irel Ratia, and the Suspi, the boss.

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. Jose Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdean. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.